odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

Cade nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno, nisam ja za te.

Hola, živio, najboljša mega fešta. Evo, lijepo pozdravljam vam, pošiljamo iz Biograda. Poslušamo vas ena ekipa, Punt, na plažici, uživamo. Zdravim vas in vas prosimo se na vas za vrtica Škendera, ta novi remix, ako nas život rastavi. Hvala i naravno bolje po, tako s nam. Ćao, čao.